rum, brännvispaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan, så går man och tar den på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.